talabo waso ya sama ya wi ayo owi ya no oboye oba na de di antata